svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kišaš. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više... Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi...

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam, Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92,8.

0: tek, odnosno taj natječaj, odnosno zahtjev za natječaj. Da.
1: Bliži se i kraj jedne Rotary godine koja traje od 1.7. do 1.7.
0: Tako je.
1: Bliži se kraj mandata, jedan bogati osvrt na godinu koja završava.
0: Boga mi da. Pošteno smo se, da tako kažem, pod navodnicima naradili, za one koji naravno ne znaju ovoga, mi, to su sve naši volonterski sati koje radimo i nije samo da dajemo svoje vrijeme, nego dajemo i svoja sredstva kao svi članovi Rotarija i izuzetno smo angažirani i još jedan put kažem, bi ponovio da koliko je važno volontirati, koliko je važno pomagati drugima, ono što je najvažnije u stvari je podizanje nekakve kvalitete unutar naše zajednice u kojoj živimo, to je naš nekakav osnovni moto i naša osnovna snaga koju mi radimo. A sad kad si spomenuo ovoga kraja rotarijanske godine, da, ali nije izgleda moj kraj, jer ja sam dobio još jedan mandat silom prilika, tako da ćete me gledati i slušati, odnosno morat ćete me gledati i slušati.
1: Znači još garantirano još jedna bogata godina.
0: Još jedna godina, tako je, da. Tako da, svašta već imamo u pripremi, bit će jednako tako bogata ovoga, i što se tiče predavanja i što se tiče ostalih događanja. Znači, ovoga, već sada naravno razmišljamo, jer na vrijeme moramo početi razmišljati o svemu, tako i o ovome, i bit će sigurno zanimljivo.
1: Što ćemo reći još za kraj emisije?
0: Za kraj emisije, da bi se zahvalio svim građanima koji su podržali našu akciju i koji podržavaju naše akcije, kako onima koji su nas financirali prije svega, jer naravno mi volontiramo, dajemo svoje novce, međutim za neke ipak stvari koje radimo su nam potrebna nekakva malo značajnija sredstva i prvo bi se prije svega njima zahvalio. Nažalost, živimo u takvom društvu da bez tih financijskih sredstava bismo teško nešto kvalitetno mogli napraviti, a i zahvalio bi se svim naravno građanima koji su posjetili, koji nas podržavaju na ovaj ili na onaj način.
1: Dinko Kuvač bio je s nama u proteklih 5-6 minuta. Dinko, hvala na informacijama. Dakle, vidimo se još sljedećih godinu dana,
0: da,
1: sigurno.
0: Da, sigurno se vidimo. Evo, pozdrav svima, da.
2: Blic, razgovor.

da si glista, transformacija te čeka, nemoj okretati glavu, čupaj napred, nikad mekan, procvjeta i poleti za sebe, a ne za druge, i pokaži da je tvoje srce jače od tuge, ha.

Ovo je Teddy Swims, Mr. Know It All, jedna od novih. Uskoro je dvojka. Dobar dan uz Radio Lošinj.

0: A što se tiče ovih stvarno korpi za smeće i uopšte komunalaca, dolazi letnja sezona, mnogo ljudi ide na Osorčicu. Dobili smo informaciju da na Pešačko-planinskoj stazi se ne stavljaju korpe zbog divljih životinja, okej. Ali Pešačko-planinska staza iz Nerezina nije. To je asfaltirana cesta. Ako oni ne znaju, nek dođu, nek pogledaju da vide kako izgleda do Pešačko-planinske staze.
1: Mm-hmm.
0: E, tu nema ni jedne korpe, a ljudi idu, prolaze i ljudi kao ljudi, neki su učitivi, vaspitani, civilizovani, neki manji, a neki uopšte nisu. I sad to je zaraslo, tu je puno korova oko ceste i kad oni odbace smeće od sladove, čokolade, flašice od vode, mi koji to idemo i skupljamo, postaje već od kupinjaka, od svega što je tu izraslo, vrlo neprijatno da se to dovede kako tako do reda.
1: Hvala za Željko na pitanjima. Meni je uvijek poprilično teško reći bilo šta pametno kad, eto, samo što mogu reći, voda buši kamen upornošću, a ne svojom snagom.
0: To je lepo rečeno, mada ja nisam siguran da sam pravilno shvatio to što ste rekli. Meni je teško reći bilo šta pametno. Da li to znači da su pitanje glupa?
1: Ne, poanta je u tom da treba biti samo uporan.
0: Razumeo sam, pa zato ja to i pokušavam da napravimo. Osvetlili smo onaj Lungo Mare tamo i to izgleda divno, od tifonove pumpe do samostana, pa valjda ćemo uspjeti i ovo.
1: Ali kad sam zadnji put išao automobilom, primijetio sam da su postavljene neke pripreme od tifona prema raskršću.
0: Od tifona prema raskršću su radili nogostup.
1: Uh-huh.
0: Pored ceste.
1: I onda
0: tu
1: su
0: nije bilo nogostupa.
1: Su stavili uz nogostup lampe, to me zanima.
0: Ne, ništa. Kako?
1: Ali pripremu za lampe?
0: Jok, samo nogostup.
1: Dobro.
0: Ništa. I sada to taj nogostup stoji, oni su to uradili, taj nogostup i na tome se završilo.
1: A valjda su stavili žicu ispod ili će kopat ponovo?
0: Ja mislim da je jednostavnije da kopaju ponovo, jer to može da im bude opravdanje da cesta nije gotova.
1: Dva put je dva put.
0: Da.
1: Željko, hvala na javljenju.
0: Mnogo bolje nego jedno. Hvala, sve najbolje.
1: Drž se, bok.
0: Ugodan dan.
1: Bok. A mi se bližimo i koncu ove emisije, još ćemo jedan put baciti oko na našu 099 30 30 800. Imamo još jedan telefon. Dobar dan. Zvoni. Dobar dan, dobrodošli.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, slušam pažljivo.
2: Opet Nerezine, mislim da smo mi malo aktivnije. Pozdrav Željku, ovako, imam 2-3 pitanja.
1: Uh-huh.
2: Jedno pitanje se povlači već 20-30 godina, to je onaj rukohvat na plaži u Nerezinama dole na Rapoči.
1: Uh-huh.
2: Čuo sam nedavno da su naša djeca koja idu u šup poklonila neke rukohvate u Lošinju, da su ih postavili, pa bi bilo dobro...
1: U domu staraca, da, istina je.
2: Da postave taj rukohvat u Nerezinama na plaži dole, koju sam rekao prije na Rapoči.
1: Uh-huh.
2: Tamo su Slovenci uredili onaj ulaz u more, to je rukohvat koji je išao u more. Oni su ga nadogradili sa rostvrajem, radi toga jer onaj ulaz u more je bio takav da ne bi čovjek normalno mogao ići unutra. Oni su to napravili samoinicijativno, vrhunski majstori, vrhunski materijal za more. Plus toga, sada su htjeli sakupljati novac,
1: uh-huh,
2: da angažiraju nekog majstora koji bi sa par kariola betona sredio plažu koja je kriminala, to sam već govorio, to je već dosadno.
1: Pa dobro, ne smije bilo ko staviti to sređivati plaže.
2: Da bi uredili malo tu plažu, unatoč tome što kamp plaćaju masno, a nikakve usluge niti kvalitete plaže nema, jer velim, bez tog rukohvata i normalni ljudi koji malo teže hodaju ne mogu sići dole na plažu, a da ne pričamo o invalidima.
1: Uh-huh. Dajte vi samo nama malo pojasnite gdje je točno ta plaža. Mi koji se ne kupamo u Nerezinama, s lijeve strane je samostan, s desne strane je luka, između toga gdje?
2: Kad vi krenete od centra grada prema kampu Rapoča, prema samostanu Lungo Mare, znači prođete lijevo samo poslu, idete napred, onda s desne strane vam dođe velika plaža betonirana, lipa, i onda krenete još

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Stani zverse, on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nema sasedi iskrcat. I to pri mene će put.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Alo, alo, Džigi Bao. Staki ovde, Staki. Večera sam izdaja svoga prijatelja Vanka da se malo raspoloži. I on je ostao bez posla, pa je u ku... Depresija, brate, depresija. A i ovi izbori nam neće puno pomoć. Završit ćemo svi ko Grčka. Na ulicu, vjeruj mi, cijeli svit je na ulicu. Zato se treba, brate, pripremit. I to već